0: Fyra populära svenskar är på väg här på P7-kläm med Knowing Me, Knowing You. Men allra först, sista nytt.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre säger han idag gjorde ändringar i regeringen för att Arbeiderpartiets mindretalsregering trenger flera goda förhandlare i Stortinget. Karianne Tung, Andreas Bjelland Eriksen och Jon Ivar Nygård går ut av regering och de två sistnämnda ska nå till Stortinget. KrF-leder Dag Inge Ulstein sier Høyre må lytte til opprøret i eget parti om drivstoffprisene. Det sa han på KrFs landsstyremøte i dag. Høyre var med på å fjerne avgifter ut august, men har nektet å bli med på å forlenge avgiftskuttet. Den siste uken har vi sett dieselpriser på opp mot 30 kroner literen. Vepnet politi rykket i dag ut til kjøpesenteret CC på Hamar på grunn av en trusselsituasjon. De fikk raskt pågrepet en mann og sier det ikke er farlig for folk i området. Erling Braut Haaland fortsetter å sette rekorder. Fire av de sju siste skåringene til Normann har blitt gjort med hodet. Nå holder han rekorden for flest mål skåret på hodet for Manchester City, melder VG. Og dette imponerer tidligere landslagsspiller Jostein Flo. Han sier til avisen at Haaland har vært bra lenge, men er nå enda bedre og får mer ut av seg selv. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Den här uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vel av mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per pakke. Det kan ju brukas till mye, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos bunnpris.
7: Vi har köpt bubblebad.
8: Se här ja, Espen har fått sig bubblebad.
9: Men han kan väl ingenting om häst.
8: Åh, det är möjligt, men du trenger inte kunna något om häst för att vinna på häst. På lördag är det 2 vinnerchanser I Super Saturday med 85 miljoner I samlat premiepott. Det betyder cirka 10 och 34 miljoner till en alene vinner. Läs mer på rikstoto.no vinnerchanser och hjälplinjen.no. Och så måste du vara över 18 år då. Husk att spela för lördag klockan 14:40. Stalltips, alla kan vinna, till och med du.
10: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Nei.
13: Og... Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
14: Hei, mamma.
15: Hei.
14: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
15: Nei.
13: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
16: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
17: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
16: Luften din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
16: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VG's pristest.
18: Gjør det billig hos Ekstra.